smarok la shi kampuda zaktien are shi fumana kando ayin dazu kauli arimada chaino kirin tusun da ji kawo mana do mana zuna allo mana gadin dukku ye konyen duro nan duro fule iken da jingawo fule de 39 mana shima don dukku ye konyen.

0: gila harami keren susu peras kram teman kerja kasu ye kerenui kurman temai be tam tam pelayar ye konua keren susu putu nandro teman kungana alar dia ye gulungna dia kungana do ye awa akan dawa uz dia ye gulungna dia kungana do ye awa akan dawa zona kun bali ne ten mato so aw injin na kurasa ye nandro gulu ya kajual telefon ye nandro ram dia anu nandie teman awa gede mu anu sawi taji shi kandaw fetri ya dun ya kan peskon go un so taji kurman ade bunyir dion so na arin tladin so berni yerwa re borno edin kuro shi kandaw sel ya de du fallin yer durin apion lo un so du faller uskun so ladin kuro ade ma shi gain kama bride lpg shogul ti gas doin kama bride ti lpg shogul tinde du fallin yar unso yar un pion so rotladin kilo wallo so kurman na lay du fallin yar tulurin pion so yaro tladin na lan kurman du fallin yar dion pion so yaro tladin daji kurntu so shi kama putudo ga kindaw gas lpg nan jogulu kuna adiye daji diwal telefoni nan diro forum ya ranu taman kariya kumbe au kariya jimme au kariya zaye au kariya doyi shi garre kun balin ne hey awado muhim amsay faida ten kun balin ne andiro kullu wi go kamla azol assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawo tikliya
1: kliya sire
0: alhamdulillah faras gram taman kariya gasu
1: Rekaman teman kerja kasihlah aja kita.
0: Amin ya Rabbi.
1: Uma abba bela jakana.
0: Abba bela jakana enggelanya pancing.
1: Bika darah sama jawa.
0: Jere.
1: Aha kasu beranje.
0: Yo wow.
1: Enggalu berno jaya nira dufiu ya kusufiu jere so.
0: Yo wow.
1: Enggalu berno jere. Shual dia.
0: Bu shual tu jere.
1: Ah shual buru nazi shual. Aha kwa shi kwa bullo wallo na ma shi firon di ba su wal ba su kira lan di kara
0: tamma za ka mutan zan du ya kusoye
1: ah yo abi akwai zan kai
0: jire
1: yo kuma so arin ma anin ma shi wallawa shi wallan gosawa balajaja kan sare ta
0: ah
1: shi ne la dumen uskun
0: dumen uskun
1: ah kwa shi fulafa ire wallo ma arin no kwa fulafa bu jir fulafa ire da
0: ah
1: Sini lah dua hingga ni yeru aso, hingga ni sahaja lah.
0: Yo.
1: Arma orang hendak tarik mana?
0: Enggala abba. Wushe kasar drone. Anjero taman armya. Anjero taman awe ya. Gus. Assalamualaikum.
2: Hello, hello.
0: Dah tu kelia. Doa mana yen? Baras kam taman kerja kasui.
2: Tak apa lah, macam
0: Abba.
2: Kakabulama.
0: Gala kakanya pantin.
2: Gana angalo horo du kiro kuro. Jibaso, honpaso, kiro kiro salanda.
0: Buu kala iri?
2: Siwal nga igana.
0: Siwal. Duu kira kuso?
2: Tala wali ya. Arum du hindi.
0: Arum du hindi. Siya buu siwal la?
2: Siya siwal. Kalau kuzini ya kama dun yar tulu ni so yar uskun tara sala di. Kui so hari ya gana nes kya.
0: Kui so kui fata ya.
2: Ah fata ya.
0: Ah. Nau so.
2: Duya kama ala baras kengla.
0: Duya kama ala baras kengla. Kengla kaka. Daso dun yaru na ambe.
2: Gana ya dun yaru na ambe.

Gelah harami keren susu peras kram teman kerja kasu ye kerenui kurman tema yang bayi tam-tam pelayar ye kunua. Keren susu putun andro teman kungan alar dia ye gunungna ye dia kungan ado ye awa kendawa uzuna kun bali ne pedatian matoso injin na kura-kura se nandiro gulukia. Ya jidiwal telefon ye dan nandiro peram dia. Ranu nandiy teman awa gede muhim ranu andiro gul sawi. Daji si kendau petir ya dun yer ya kan piskun luko un so daji kurman ade dun yer dion so na laren tladin so berni yerwa kre bornoedin kuro si kendau diesel ya de dufalin yer tulurin piun luko un so dufalin yer uskun so tladin kuru ade ma shi gas doing kama bride te LPG shogul tinde

Allah wadi ni mudu godu lada yamana aladin mana gangande dana mi gululu jere gangande birige iron mere yara nganana nji jiri ganga vera ngala harom diri mi yayanum kera ya kambe diri dinji ye jirindi bo kanjungu boya jirindi nanji diri gangalu yayanun dera.